Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sabe so. Me sia ma. Nemu men kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Sesa bibia.